0: Adewale Bashi. Ome elede to mede dede pe.
1: Ujigabe. Ijokon ti mo.
0: Ogun tarigi soro soro.
1: Otun wa ro ro la ti do.
0: O se mo dupe o.